0: Radio Kalendar.
1: Danas je naravno 3. srpnja, to znamo, a evo što se događalo kroz neke godine prošle na današnji datum. Zapadno-rimski car Konstantin Veliki je, primjerice, 323. godine u bici kod Hadrianopolisa pobjedio svoga pod navodnicima kolegu istočno-rimskog cara Licinija. Samo nekoliko mjeseci kasnije Konstantin je Licinija dao smaknuti, a već iduće godine isto je završio i Licinije mlađi, što je Konstantinu osiguralo vlast nad cjelokupnim rimskim carstvom. U bici kod Sadove 1866. godine tijekom sedmotjednog austrijsko-pruskog rata Pruska je Austriji nanijela težak poraz. Rat je vođen između Austrijskog carstva i njenih njemačkih saveznika s jedne, te Pruske, njemačkih saveznika i Italije s druge strane, s ciljem dominacije nad brojnim njemačkim državama. Hormuški tjesnac 1988. godine bio je poprištem jedne od najkontroverznijih zrakoplovnih nesreća u povijesti. Naime, mornarica SAD-a, preciznije njena raketna krstarica, oborila je iranski putnički avion, prilikom čega je svih 290 putnika, uključujući i 66 djece, poginulo. Nesreća, koja se tu navodi kao pod navodnicima, dogodila se pred sam kraj iransko-iračkog rata, tijekom kojeg je SAD, iako prodajući oružje objema stranama, podržavao irački režim Sadama Huseina u strahu od mogućeg širenja iranskog tipa radikalnog islamizma, kakav je provodio Ajatollah Khomeini. Evo, ko su ljudi koji su rođeni na današnji dan? To je primjerice češko-njemački pisac židovskog porijekla Franz Kafka, čiji se opus može podijeliti u nekoliko žanrova. To su romani, pripovjetke, aforizmi, dnevnici i pisma. A onda je tu i glumac Kurtwood Smith, najpoznatiji po ulogama roditeljskih likova u serijama Dead 70-ih show i Dead Poets Society. Te je tu američki poznati glumac i producent Tom Cruise, mega popularan 80. godina 20. stoljeća, i bivši suprug Nicole Kidman, koji je također bio, ako niste znali, u vezi s Penelope Cruz, a trenutačno je, odnosno poslije je bio oženjen i sa 15 godina mlađom Katie Holmes. Rođena je na današnji dan i američka glumica Andrea Barber, najzapamćenija po ulozi originalne Carrie Brady u Days of Our Lives, i Kimi Gibbler, koju je u sitkomu Full House glumila 8 godina, nakon čega se navodno povukla iz svijeta glume. Rođena je 1976. u Los Angelesu.
0: Radio Kalendar.

0: Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.
1: U dobrom ritmu.

Tinjan vas zove na ljetni festival istarskog pršuta. 10. i 11. srpnja od 19 sati čekaju pršuti, domaći proizvodi i vrhunska zabava. Petak nastupaju Kambi i Gruversi, a u subotu Minea i Replay Band. Ljetni festival istarskog pršuta. Tinjan, ulaz besplatan.